ngenile ikumkat ninganga basi amandla ngizokhobisa banenka thulani bo salivukile timonila libabuzila